0: Драги люди, толе кар се дай послушате шоу Домал Попадански шоу на Радио 1. Аз мисля на мапа мое флизвирно име и сме се рез добро спомнили. Тале, мисля, тале намира, тале кър. Шоу лак пребереш кот шоу, лак бъдто и кот шоу.
1: Шоу?
0: Я кот шоу. Съм домов, не?
1: Домов, я.
0: С, мислим,
1: мислим да се люди е прей нисо тега спомна. Добре да си се разложил.
0: Брат, повето да, все моя идея в жилено нисо добре и съм поносен да толем, толем мислим на ми каратала, но хвала лепа. Гладем, ушовам домов се сак теден зало играва битко генерации. Аз би си се рад поведал да могуче бит се успохни битка, зато къде бол еднострански спопад кър зала, га на сърка.
1: Я, ja, зали... бисто, то е res, ja, хвала лепа, я.
0: Зато би се успохни битка, не?
1: Абак... Спох ти не върнем.
0: Я нисам крив, че си ти стара 15, аз па 20.
1: Я, аз па нисам крива, да си ти скус на TikTok-о и не веч саундо познаш с тега с тисячлетия, ако я.
0: Да вам разложим за хай битка генерации. Зала, ки първо кър кончала основно шоло и не за щепец млайша от мене, нич издвеща поснетко из 90-ти, ких аз не рад предвавам. И потим се ми забавамо, рецимо, об тем како зала вчерай, абсолютно ни познала тега легендарнега напева 90-тих. Послушайте, просим. Абсолютно шокантно.
2: А ја, то е то, али кај?
0: Јас бам чути да што ти то...
2: Јас бам то зе обвладала.
0: А кај?
2: То е славенски комат.
0: Залика моја чудовина.
2: То е пач мал премал, но...
0: Та е рез добра, то сам кај мал понос на тоа. Капа че повежева? Мислим, то ни директно повезано, абак... Hey now, hey now.
2: Сам я знаю, что я говорю, что тогда то...